0: We'll be right back after these messages. They are the messages. Don't touch that dial.
1: Hàng mới độc đáo có 102 được nhập cảng trực tiếp từ Italy, đủ size, đủ màu, rất thích hợp cho thị hiếu của người Việt Nam với các đặc điểm nhã nhặn, đứng đắn, sang trọng. Cũng kể từ hôm nay, chúng tôi quyết định hạ giá trên mọi mặt hàng thật rẻ để phục vụ quý khách. Đặc biệt, hàng Italy chính gốc, giá hàng hơn mọi nơi và là nơi dừng chân của mọi giới. Địa chỉ 785 West Hamilton Avenue, Campbell, điện thoại 408-370-1280.
2: Mời Electronic Video cho mướn phim bồi chính gốc đầu tiên có bãi đậu xe rộng rãi an toàn. Chúng tôi có bán và sửa chữa VCR, TV, microwave cùng đồ điện tử trong nhà, giá rẻ nhất vùng. Đặc biệt, quý vị mướn phim tại World Video sẽ được bớt trong các dịch vụ sửa chữa. World Electronic Video, số 576 East Santa Clara Street, San Jose, điện thoại 408-998-8252.
3: Under 17, not admitted
4: Meet
3: without
4: the hair. Most beautiful creature of the future, Barbarella. Jane Fonda is Barbarella. See Barbarella do her thing with the nice angel, with the black queen, with the hand-to-hand Romeo. See Barbarella do her thing in the deadly dollhouse, in the palace of pleasure, in the biting birdcage, in the chamber of dreams, and in the wild excessive machine. You find adventure beyond your imagination when you get lost in space with
5: Barbarella, Barbarella.
6: Barbarella, a Dino De Laurentiis production in Panavision and Technicolor from Paramount Pictures, a Gulf and Western company, suggested for mature
7: possibilities and personal choice. That works for me. MasterCard. Choose it because I use it.

0: Nhà hàng Thiên Hồng, nhà hàng Tàu và Việt Nam sang trọng và bậc nhất tại vùng Bay Area. Nhà hàng chúng tôi quy tụ các đầu bếp Tàu và Việt Nam danh tiếng. Nhà hàng thường xuyên có những món đặc biệt độc đáo chưa nhà hàng nào có, như Thiên Hồng khai vị, bồ câu quay, hàu tươi hấp, cua rang muối, ruột heo chiên giòn, tả bánh lụ đồ biển, tả bánh lụ vịt nấu chao, cua hấp bia, dê tiềm sâm, dê tiềm thuốc bắc, nổ phiến tiềm sâm, v.v. Đặc biệt các phần cơm gia đình từ 20 đồng cho 4 đến 6 người, ngon rẻ lịch sự sang trọng. Đó là phương châm của Thiên Hồng. Nhà hàng chúng tôi chuyên môn nhận các tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn họp mặt, giá mỗi bàn tiệc từ 100 đồng cho 10 người. Giá đặc biệt cho các hội đoàn. Địa chỉ 1521 Meridian Avenue, góc Hamilton, điện thoại 408-448-2282.
1: Siêu thị Đại Nam đang có hàng trăm mặt hàng on sale và nhiều quà tặng giá trị. Mua 5 đồng trở lên đã có tặng quà. Sau đây là những loại hàng với giá đặc biệt. Tôm hộp 36-40, 19.95 đồng. Tôm hộp 71-90, 15.50 đồng. Bánh phở thượng hạng 1 đồng 3 gói. Thịt bò Nacco 1 đồng 99 một bao. Cà chua 1 đồng 4 bao. Bột năng 1 đồng 4 gói. Còn nhiều mặt hàng giá trị, giá niêm yết tại tiệm. Đặc biệt, món bê thui độc đáo có bán mỗi ngày. Mua 10 đô la bê thui được tặng một chai tương cự đà. Mua 10 đô la được tặng một chai nước mắm. Parking rộng rãi góc số 10 và William. Siêu thị Đại Nam, 444 East William Street, San Jose. Điện thoại 292-5566.
2: Mua và gửi hàng tại Expo Medex. Hàng được chuyển bởi Expo Forwarding, hãng chuyển vận đầu tiên của người Việt tại Macaulay. Do những chuyên viên kinh nghiệm tận tâm nắm vững tình hình chuyển quà tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam. Expo Medex đại lý chính thức của nhiều hãng sản xuất lớn tại Hoa Kỳ và được giá tại Việt Nam. Quý vị không sợ thân nhân uống nhầm thuốc vì đã có dược sĩ sẽ chỉ dẫn cách dùng và những phản ứng của thuốc tùy theo từng bệnh trạng.
3: Hãy gửi quà cho thân nhân trong dịp Giáng sinh và Tết. Đại hạ giá nhiều mặt hàng, gửi về Việt Nam.
2: Expo Medex, bãi đầu xe rộng rãi góc số 1 và Julian tiện lợi cho quý vị từ mọi hướng. Expo Medex Group, trung tâm bán và chuyển quà Việt Nam, 321 North First Street, San Jose, điện thoại 292-8244, 292-8244.

0: Văn nghệ giúp người vượt biển. Tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại còn nhớ quê hương không? Tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại làm gì cho đồng bào?
1: He says if he catches you with his wife again, he'll break your NAS.